mișcu, autobuscu, hit ne pomoci, te miluțuia! Odia ne prestanțe, astra cu dnevno, 0024, sadoo!